Gadarly dinleyijiler, gepleşigimiziň şuwunky sanyna türk düşünje taryhynyň iň bir miýdemez köprülerinden biri Anar Rzaýew mowzuwuna seýer salmakçy. Halkara gatnaşyklary öwrenji alym doktor Cemil Doğaç İpek'in tema boýunça synany dikkatiňizi höderleýäs. Anar Rzaýew diňe bir Azerbaýjan edebiýatynyň däl, eýsem häzirki zaman türk düşünje taryhynyň hem miýdemez köprülerinden biridir. Onuň durmuş ýoly bir ýazyjynyň ideologiýanyň dar çägine özüni gorap saklamak hem de şol wagtda umum adamzat derejesindäki reaksiýany döretmek ugrunaky güreşiň iň esasy nusgalarynyň biridir. Medeniýet synçy we terjime har ýazyjy hökmünde Anaryň intellektual ýoluna ser salanmazda biziň öňümizde diňe bir edebiýatçy däl, eýsem hakykaty goraýjy şahsyýetiň keşfi beýgelýär. 1938-njy ýylyň 14-nji martynda iki ussat şahyr Resul Rzaýew bilen Nigar Rafibeýliniň iň owadan setiri hökmünde dünýä inmek Anar üçin hem uly bagt hem de yeňip geçilmeli ägirt uly miras bolýar. Anaryň durmuşynnaky ilkinji uly öwrülşük, maşgalanyň ynamy bilen şahsy isleginiň arasynnaky inçe araçakda ýüze çykýar. Kakasy Resul oglunyň taýyk ilimler ugrunda kämilleşmegini

ýagny injenerçilik ýa-da lukmançylyk ýaly anyk hünär taýlamagyny isleýärdi. Şol döwürde bu diňe bir maslahat däl, eýsem, syýasy tupanyň arasyna aman galmagyň resept tökmünni kabul edilýärdi. Emma Anar Azerbaijan Döwlet Universitetiniň filologiýa bölümine girip, ýüreginiň sesini taýlaýar. Sebäbi üstünlük başkalaryň senin üçin keskitlen hoopsuz durulgolaryna däl köplenç tupanly deňziň içinde girilenýär. Resul Beg'in bu karar bilen bağlı meşhur ve paygatlı duyduruşu olsa, tarihe şeyle geçer. Özüne takik ılımlardan birini saylaval. Yürüte bilim alman hem jurnalist, yazıcı, tercümeçi, tarihçi ya da filosof olan köp adam vardır. Emma bilim alman, injener, lukman ya da şonu mengdeş hüner bilen meşhurlanmak mümkün derler. Anar bolsa mümkin däl ýaly görünýän ýoly saýlap, edebiýatyň diňe bir goşmaça işdel, eýsem, ýaşaýyşyň özüni bolup biljek diňe suwd edýär. 1950-nji ýylda bary ýok 14 ýaşyna kaý ýazan tiýatr eserine maddi kynçylyk çekýän Amerikalı sazannanyň durmuşyny saýlap almagy, onuň çağalykdan ideologik çäklerden ýokary galýan umumy adamzat garaýşynyň ilkinji alamatlarynyň biri bolýar. Stalindan soňky döwürde emele gören 60-njy ýyllar nesli Azerbaýjan edebiýaty üçin edil täze howa ýaly bolýar. Anar hem şol nesliň iň kämil wekillerinin biri hökmünde rejime açyk garşy durman, emma onuň basyşyna da boýun egmän ýaşamagyň ýolyny tapýar. Onuň artykmaçlygy rejimiň sesli şygarlaryna garşy edebiýatyň sessiz, asuda emma täsirli güýjüni ulanyp bilmeginde bolýar. Öz aýdyşy ýaly şol döwürde olur, inni partiýany öwýän eserleri ýazmaga borçlu däller. Bu ýagdaý olara ideologik boýun bolmak däl, estetik erkinlik döredýär. Bu nesil milli gymmatlyklary insanperwer gymmatlyklar bilen utgaşdyryp, ulgamyň içinden ulgamy üýtgeden asuda öwürüşi amalaşyrýar. Ýazyjy üçin iň agyr synag ýazanlarynyň wagtyň öňünde näme derejede durnukly galýanlygydyr. Anar Rzaýewiň dürdüzlük ýoly ýakylmadyk sahypalaryň ýeňişidir. 1958-nji ýylda ýazan deňeşdirme nazariýeti we azabyň wyjdany ýaly eserleri şol döwürin siýasy şertlerini aşa dogruçul we howply hasaplanýan pikirleri ölçün alýardy. Şol eserler 30 ýylyň dowamyna tekçelerde, çekmelerde we iň esasy da ýazyjynyň aňyna garaşdy. Anar garaşsyzlyk döwründen soň hiç bir hekaýasyny ýa-da makalasyny ýok etmeli, üýtgetmeli ýa-da olar üçin ötün soramaly bolmadyk seýrek ýazyjylaryň biri bolýar. Onuň sawyrly hakykat gözlegi ýoly siýasy ýerleriň wagtlaýndygyna garşy edebi pozisiýasyny nähilli gormaldygyny görkezýän uly tejribedir. Merekanın isleyen zadını del eytem hakikati yazmak adama 30 yıl geçenden son hem öz eserlerine başı dik seyretmeye mümkünçülük veriyar. Anarın felsefevi büyüklüğü olsa şükvesi Akport ve 5 katlı cayın 6. katı eserlerine aydın görünüyar. Bu eserlerde dörüdün metaforik kuruluşu dine bir edebi tapınlı däl, eýsem erkinligin manifesti hökmünde hem kabul edilip bilinär. 5 gatly bina favet tipologiýasyny bir meňzeşligi we jemgyýetiň adama goýýan çäklerini aňladýar. 6-njy gat bolsa hakykatda ýok, emma ruhy we intellektual taýdan gurulmaly bolan erkinlik giňişligidir. Anar Rzaýew türk dünýäsiniň medeni integrasiýasy meselesine hyýalçy däl, eýtem hakykaty esaslanýan garaýşa eýe bolan şahsiýetdir. Bu garaýşyň intellektual merkezi bolsa 1968-87-nji ýyllaryň aralygyna baş redaktor bolan we wagtyň geçmegi bilen onuň ady bilen baglaşdyrylan Gobustan sunugat jurnalydyr. Anar

Türkiye Türkçesini uňy aragatna şyk dili hökmünne ulanmagynyň medeni bitewligini güýçlendirjekdigini öňetirýär. Şeýlelikde ol medeni bitewili üçin şeýle formulany teklip edýär. Köpdürlüğün içinde ağzıbirlik. Anar Rzaev romanları, senaryaları ve rejissörlük işi bilen ören ulu dürüdücülük mirasına eyedir. Onun en ulu eseri şühvetsiz hut öz yaşan durmuşudur. 1990-njy ýylyň Qara Ýanwar wakalarından soň baştan geçiren "Meniň ähli durmuşum gutardy" diýen duýgusundan başlap, garaşsyz Azerbaýjanyň medeni kanunlarynyň kemale gelmegine gatnaşan döwlet işgärine, ýagny Milli Mejlisiň medeniýet komissiýasynyň başlyklygyna senli baryp ýeten ýoly onuň jogapkärçilik duýgusynyň aýdyň netijesidir. Onun durmuşu yazan ähli çeper eserlerinden hem bay we has täsir galdyrjy romany meňzeýär. Anar bize daşky dünýäniň ähli basyşlaryna garamazdan öz içimizdäki şol bukulun 6-njy gaty gurmagyň diňe bir mümkinçilik däl, eýsem zerurlukdygyny öwredýär. Şeýlelikde Anar Rzaev diňe bir söz ustady däl, eýsem öz döwrüniň ruhunu saklap bilen we onu geljek nesillere yetirýän medeni köprülörüň biridir.